0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚十一点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Мрієте зазирнути до лаштунки одного з найбільших портів Канади – Фрейзер Порт? Тоді приходьте на День порту на Canada Place 29 серпня у суботу. З 11 до 4 вечора на вас чекатимуть видовищні морські демонстрації, жива музика, інтерактивні зони, розваги для дітей і дорослих. Також ви зможете ознайомитись із морськими професіями і отримати інформацію про наявні вакансії. Вхід безкоштовний. Більше інформації шукайте на сайті canadaplace.ca.